Er fem år gammel med at han fyrer alle frønsene gammelstrøen og kjattlæren. Anker vil meg helt, anker regner å finne meg. Jeg sitter i halvt om knøen i Jeremy og kjønnelen. Regner ikke anta, regner ikke å være tid. Følger hjerte av benk og øyren. Følger ikke, bare adrenalin. På ikke.

Augustan Augustan aste Ulvester Churchine ui Haun. Hend Augustan astan vir Eisnes and Beinlaus ui Sjónvarpenon. Heri Johansson prestor predikar, og Solmaner usungner vera, ere, fyrre predike, nummer 532, velkommen sommar tujon, nummer 402, trus, so voja om land som solon hon ser, og nummer 16, ter god som ein rævor himne a, og etter predike, nummer 200, trus, tuin rujtje søk, moin Jesus skal, nummer 622, sov blutt og søtt. Nummer 650, framvid bera te og i det. Og nummer 19, nu tatsje gode ødel. Og salmaner våre, nummer 523, nummer 422, nummer 16, nummer 250, nummer 622, nummer 650 og nummer 19. Jenny Lutersen Dengner, Selmar Jakobsen klokkaren, og vi organa sitter Jokvan Thomsen. I åtøkninger i kyrkjene Samal Jakob Jakobsen.

Han ser henter i atlasten. Skumpet er borster. Hei, hei, la vera. Jeg vet at du får ikke hjemme igjennom. Jeg må være klar til morgen.

Hvordan henter du antla stene? Jeg eier finne måten vilje etter. Etter skrutsje. Jeg føler meg for å ure min egne kropp. Han en øre steg. Jeg ikke her som av bionen. Han tykker ikke hans etter. Etter han bare en helt annen person nå? Hvordan kan han ikke vite det? Hvordan kan han ikke vite det?

Som jeg tenker videre ganske, men det altså interessant grunn. Han vil spille det hver søndag kveld klokken 9, tar vi, nei, 8, tar vi sender ikke bryr her. Men det første for han er ikke sender seg ikke, så jeg aldri må. Svenne banan. Svenne banan. Svenne banan. Det er klasse, det. Svenne banan.

Ja, det var den som yngst august tja, Taylor Swift, men han var ikke skibande, så vi kom til Skrater, det var spetsven. Men så må vi takke You Belong With Me. Min første andre gamle soner vil høre California Girls, men døtteren slipper opp stemma, og vi talte okkom til You Belong With Me. Takk for det. Og det en god lærerbring tja, første andre gamle soner, at det er alt som det er alt, så er det kvinner som stemmer. Så ser du det.

0: Dat is lekker.
1: Þú svo rönsum skrifar, hei Sven Gjóe, kannst du ikke spela Ölduren við kallum? Det er så lengt sen jeg har hørt han.
2: Hei!
1: Hei!

En lursen skriver Sven, hva heter du med? Du spiller alltid mine sanger. Jeg er så fornærmet. Spill nu private to the neighborhood. Makaren, nu tek du det rullet, okej? Okay?

private tja, the neighborhood. Og så har du en som skriver at 22400. Hva skriver vi kommer til 22400? Nå får det vekk. Bøya. Det er på en tid. Takk, det er bare for alt. Hei Sven, vi er gang til akkurat sonen Uybe. Og du, han gøy å le. Atle, jeg vet om du kunne spille Henta sang ikke jeg andre fyrne. Batna ball.

Næsta sangur ein som godt kunne funnet på at skrive inn til kvöldvakna. Det Pearl Jam. Sjuk sangur.

0: Hei Sven, jeg skal opp i rønnen meg den, og jeg ikke blir jeg repetere enn. Spill meg en serie motiverende sang, to bestemmer. Kan bare røst ned. Gunnar Hjelm!
1: Du klarer det.